cielo, agbana benya, ahwebu me benya, mukana ahwebu me tao, ekobu me benya, mukana kobu me tao, ehobu me benya, mukana hobu me tao.